Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Centru Tuzla trenutno se od virusnih hepatitisa liječi oko 120 pacijenata. Ljekari ponovo podsjećaju na važnost prevencije, testiranja i pravovremenog liječenja bolesti, koje često dugo prolaze bez vidljivih simptoma.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Dvije ulice u centru Tuzle od danas su potpuno zatvorene za saobraćaj. Riječ je o ulicama Fra Grge Martića i Pazar, gdje počinju radovi na obnovi komunalne i putne infrastrukture. Vozačima se savjetuje da koriste druge pravce, računaju na moguće gužve i prate privremenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.

0: prava. Kafe Brazil.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
2: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7.8. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%. Catrice olovak za usne samo 3.95. Rimmel kompaktni puder samo 6.95. Vidimo se u CM-u 7.8. ove godine.
2: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja. Često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi srca,

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.